Nga nung na-mesmerize mo ko sa ikatawa. Ug sa iyang pahiyom. Oh, unsam ni may tapon ako. Unsam ko.

Maayong adlaw ka ninyong tanan nga mga suking tigpaminawa nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rose. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, It Might Be You.

0: Kining abortion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Talks Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

0: ikaw ba? Kuhaan man tani mos kabuot, oy. Unya atubangan pag yun ni Chelsea o sa imong panang wa hinungdan?
1: Ayon hanggot pag-ingon, anak, maplising. May gipamati si Chelsea. O tilibuot sa doktor nga madugangan ang problema.
0: Kay unsa man di ay ang iyang problema. Unsa may iyang sakit nga wa ka man musulti.
1: May anxiety si Chelsea, maplising. Usa ka lingon pa sa iyang pangidaron. Ang imong gipangsulti kaganiya samtang dito ta sa ospital ug sakay ta sa auto. Maka-trigger sa iyang gibati.
0: Unsa ba kanang anxiety, oy? Wa ko makasabot ni ana. Unsa nang anxiety?

0: Kent, unsa may una-una nimo sa sulti sa doktor? Hello, Kent.
1: Ha?
0: Ibaw ka, Kent? Mura kukuha ka uban ron sa akong pagpaprenatal.
1: Unsa sa sulti nimo?
0: Ano lang, uy?
1: Palito na lang nato ang resitas doktor para sa baby.
0: Mahimo ba, Kent? Bisag karon lang ang mabdus ko. Please, ayaw ko hatagi kay ubos. Karon lang. Kay makasound ang baby sa tanan akong batiun.
1: Sorry.
0: Angay lang nga mag-sorry ka.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: mga aso nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso ni kuya kuya. Dalit kaninyo sa

0: Masugdan ko na, Malina.
1: Maayo kun mao ka na, Niol.
0: Laing nila lang nausab si kalibutan. Ang mahiagom sa atong paghukom, Malina.
1: Husto ka, Niol. Og tutukan na tuog maayo ang dagan sa ilang kinabuhi matag sekundo, oras, ug mga adlaw. Ilapin na ang iyang inahan.
0: Oh, Malina. Gisugdan ko na.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasot alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumbayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Lando. Sa higayon nga nagsugod ako og trabaho dinhi sa laing nasod isip kitchen staff sa Osaka restaurant, nakarealize ko nga dili ko dalalim ang ilang trabaho. Ilabira gyud sa Pinas. Ingon ana kakapoy, pero gamay ra ang sweldo dito. Nakapabod lang ko kay naaman ko sa laing nasod. Ug bisag unsa unay mo paningkamot nga dili ka masayop sa imong trabaho. Dunay ko'y mga higayon nga mapalpa ka. Labi na sa kong sitwasyon nga kanunay kong magdali, pinaspasay ang trabaho.

0: straight to the point.
1: Payong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabasko ko kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipda ng atong panglawas. Nga kanunang healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw. Labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Gikan sa sayong kabuntagon. Ako ba mag-overtime pa? Di gyud malikayan nga. Bati yung tagkakapoy. Og aron sa ingon, makabatunta. Og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon. Mas maayong magbatunta og vitamina nga makahatag ka nato og maayo nga immune system. Magkatag ka nato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra, kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gigutom na ba?